0: y los 300 euros. Juan viaja siempre con su perrita y busca remedios para que no se ponga nerviosa en los trayectos.
1: Hablar con el veterinario para ver si hay algún tipo de medicamento suave para que lleven mejor el viaje. Al fin y al cabo, la experiencia, bueno, pues que puede ser un poco sofocante, ¿no? De nervios.
0: Conviene consultar las webs de las compañías aéreas y Renfe, donde aparecen los requisitos y los consejos.
2: Herrera Incope.
3: Estar informado.
2: Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar.
4: La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
2: Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7.
4: Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores.
2: Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito.
5: Llegamos a las 7:20, tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un positivo por antivirus activa o protocolo de vigilancia en Galicia. É o caso dun turista franco-arxentino que percorre Europa e que deu positivo nunha mostra que lle tomaron en Francia despois de acudir ao médico cun cadro respiratorio moi leve. Cando recibiu o resultado, xa estaba de viaxe en Galicia. As autoridades sanitarias explican que o home chegou xa sen síntomas e que, segundo a información da que dispoñen, nese momento xa non tiña capacidade de contaxio. Por iso permanece illado no seu aloxamento turístico, pero non foi necesario trasladalo a unha unidade de illamento de alto nivel. Aínda así, a Dirección Xeral de Saúde Pública activou o protocolo previsto para estes casos, é dicir, están a reconstruir os seus movimentos durante as últimas semanas e a identificar as persoas coas que mantivo un contacto estreito para facerlles un seguimento preventivo. Ao mesmo tempo, as autoridades francesas tamén rastrexan o percorrido que fixo o viaxeiro por distintas rexións do país antes de chegar a España para localizar precisamente eses posibles contactos de risco. O antivirus, lembramos, é un virus que pode causar enfermidades graves nas persoas. Transmítese principalmente polo contacto con ouriños, feces ou saliva de roedores infectados ou o respirar partículas contaminadas que quedan no aire. En casos moi pouco frecuentes tamén pode haber transmisión entre as persoas, pero só con algunhas variantes como o virus Andes, que é esta tipoloxía deste turista. Os síntomas adoitan comezar con febre, dor de cabeza, dores musculares e malestar xeral. Nalgúns casos, a infección pode agravarse e provocar problemas respiratorios. E o mesmo virus, lembrarás, que obrigou a confinar un cruceiro nas Canarias. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 7:22 minutos, día apacible, no tempo. Bueno, arrancamos este venres con nubes de tipo alto que deixarán pasar o sol. A tarde pode haber algún chubasco na montaña al este. Ademais, segundo avance a mañá, agardamos bancos de néboa na costa oeste. Temperaturas que suben lixeiramente no interior, baixarán no litoral. Arestora temos 17 graus en xeral nas cidades. No Porto da Coruña registran xa os 19. Hoxe as máximas roldarán os 30 graus. Teremos 34 en Ourense, 26 na Coruña. E contoche, unha persoa faleceu este xoves nun incendio declarado nunha vivenda de Foz. Segundo informa o 112 Galicia, o aviso chegaba arredor das 10 desta noite, cando varias persoas alertaban dese lume nunha casa da avenida de Viveiro. Na chamada indicaban que podía haber alguén no interior, aínda que non o podían confirmar nese momento. Bueno, pouco despois, ás 11 da noite, os bombeiros conseguiron controlar e apagar o lume. O acceder á vivenda atoparon no interior o corpo sen vida dunha persoa. Os servizos sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento. Trataríase dunha persoa sen fogar, a vítima, coñecida ademais pola zona. Isto nos contaba Bárbara Dende, Protección Civil de Foz.
7: Dentro desa vivienda, a verdad, que era unha vivienda en ruínas, se vivía, bueno, vivía, mal vivía, un señor que bueno, era, tiña a súa pensucinha pequeniña, solía estar pedindo, pois, limosna, a ver. En principio, claro, el dentro da casa, bueno, da casa, pois, de alguma maneira. Dentro tiña, pois, bombones de butano, tiña garrafas de gasolina porque tiña grupos electrógenos e demás. Entonces, quizá calquera desas cousas que había aí, pois, puido originar o fuego. Sí, sí, conocíamolo todo, sí. Además, tiña o seu fiel compañero que tiña un cadelo así de estatura mediana, que de momento non se atopou. Queremos pensar que escapou a consecuencia do lume. Sí. Entonces, de parte, se algún veciño pode ou eso, que avise.
6: O Garda Civil de Ferrol, que asasinou a súa exparella, a tamén a xente Laura Cruz, empregou unha arma que, segundo a

0: investigación substraera do cuartel de Zamora no que estaba destinado. O home de 49 anos entrou no cuartel de Llanes, en Asturias, onde a vítima levaba unha década traballando e onde el tamén estivera destinado anos atrás. Dirixiuse directamente ata ela e disparoulle mortalmente. Na súa fuxida, lembramos, feriu de gravidade un tenente que tentou detelo e acabou abatido por outros axentes logo dun intercambio de disparos. Morreu horas despois cando era evacuado nunha ambulancia. A investigación tamén confirmou que o agresor fora condenado por violencia machista. Tiña unha orde de afastamento sobre a vítima e acababa de recibir a notificación da súa expulsión da Garda Civil, polo que xa non dispoñía da súa arma regulamentaria. E contamos que Galicia rexistra máis de 6.100 casos activos de violencia de xénero. Son en concreto 6.188, segundo os últimos datos do sistema Biogen do Ministerio do Interior. A Xunta destaca que, malia esa cifra, 6.188, Galicia segue sendo a segunda comunidade coa menor taxa de violencia de xénero do Estado e asegura que continúa reforzando os recursos de atención ás vítimas. Entre as medidas previstas están a apertura en Santiago dun centro especializado para mulleres con problemas de adicción, o reforzo dos centros de información a muller con unidades móviles e a futura lei galega contra o acoso e a violencia dixital. E o financiamento na nosa comunidade volve a abrir un enfrontamento entre a Xunta e o Goberno Central. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, asegura que Galicia vai recibir menos do agardado nas entregas a conta pro 2027. Saímos perdendo.
1: Unha vez máis, Galicia perde. Malla que hai uns días o ministro de Hacienda adiantara para a elaboración do teito de gasto que os recursos medios para todas as comunidades autónomas do sistema de financiamento para o vindeiro ano medrarían entre un 8 e un 9%, segundo a información recibida, para Galicia estes ingresos non pasarán do 7,2%, ou seja, 91 millóns de euros menos do mínimo esperado.
0: Ademais, o conselleiro advirte de outro problema. Todas as cifras dependen de que o Goberno Central aprobe os orzamentos xerais do Estado antes de final de ano. Se non hai novas contas, alerta de que se prorrogarían por cuarto ano consecutivo as do 2023 e as comunidades seguirían recibindo as entregas sen actualizar. E ollo a este dato. A falta de actualización das entregas a conta obrigou a Galicia a recorrer a crédito para poder afrontar gastos como sanidade, educación e servizos sociais, cun custe en intereses que, segundo os cálculos da Xunta, podría quedaros 23 millóns de euros. Lembraste de se estás vacinado contra o sarampelo, o sarampión. Sabes onde está o rexistro de vacinas que tiñamos antes en papel? Antes de que o noso historial clínico estivese disponible a só un clic, tiñamos un documento físico, pero moitos teñeno esquecido en algún caixón. Sanidade le recomenda sair de dúbidas, sobre todo se naciches entre os anos 1968 e 1981. Por que este grupo de idade? Porque os nacidos antes pasaron en grande medida a enfermidade e nos 80 incluíuse no calendario esta vacina. Explica o Nuria Suárez, experta en medicina preventiva da Consellería de Sanidade.
2: Que de manera general las vacunas empezaron a digitalizar en el año 2010. Puede haber gente de anterior que sí que en sus centros de salud les registraran esa información, pero de todas formas, pues eso, ante la duda de una persona que no tenga documentada su vacunación con sarampión, debería acudir a un centro de salud y deberían vacunarlo. No pasa nada si ya estaba vacunada de antes.
0: Todos los detalles contámoslos na web de COPE en cope.es/Galicia. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que che interesa.

0: coordinación entre administracións para ter todo listo ante un dos fenómenos astronómicos máis agardados do ano. Habrá reforzos por terra, mar e aire. Así o contaba Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia.
1: Por parte do propio Ministerio de Fomento, pois vaise a partir de mediodía, vamos a parar as obras que temos que se están levando a cabo en toda Galicia para non interrumpir o tráfico fluido. Vamos a reforzar tamén, pois todas aquelas, falamos cas concesionarias das autopistas para que teñan reforzo por parte do que son as cabinas de cobre e tamén, é dicir, non haxa ningún tipo de problema. Dende o Goberno de España, toda a colaboración para todo o que precise, con todos os medios que temos, incluso que a necesidade, se fixera falta, e esperemos que non, de mobilizarse vai falta a UME, que tamén vai estar pendiente por se fixera falta para calquer cousa.
0: Pois nada, todo preparado e disposto. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, son as 12:23 minutos, celebramos que venres co mellor o mellor prezo, atento ás oportunidades de hoxe.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, kilo, 1,49 €. Patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. Y bonito entero, kilo, 6,90 €.
3: Gadis, en confianza.
5: ¿Estás pensando en vender tu coche? En Integral Motion te lo ponemos fácil. Lo tasamos gratis, te hacemos una oferta sin compromiso y si aceptas, recibes el pago al momento. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 40 concesionarios. Integral Motion. Vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
6: Tal vez sexa o lume lento o o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
7: Herrera en COPE.
8: Galicia.
7: Estar informado.
0: Bueno, mes de agosto, mes de festas e romarías a la por onde vayamos. Ese algo hai que nos guste en Galicia, o pulpo, o polvo.
9: A miña tatara, tatara, tatara, tatara, bo estaría contenta. Tatara, tatara, tatara, tatara, bo estaría contenta.
0: Capital do pulpo por excelencia é o Carballiño en Ourense. Alí este ano volveron bater todos os récords coa elaboración da tapa de polvo máis grande do mundo, 610 kilos nun prato de madeira de 6 metros de diámetro. Nesta localidade de pouco máis de 15.000 veciños, este prato tan galego é máis que tradición, marcou xeracións e xeracións. Ás veces unha simple romaría é quen de cambiar unha vida para sempre. Así comezou a historia de Olivier Fernández, o primeiro pulpeiro da súa familia. O que para él era unha festa de neno, acabou converténdose no seu oficio.
10: Pues todo comenzó con 14 añitos de aquella, con un vecino aquí. Mi familia no es de tradición pulpeira, sí, mi madre ya era empleada de esa misma familia, y ahí con ese vecino fue con quien empecé.
0: Bueno, en outro lado, atopamos a Roberto, no seu caso, terceira xeración, porque hai oficios que se aprenden e outros que se maban dende o berce. Roberto Pereiro procede dunha familia de pulpeiros do Carballiño, medrou entre caldeiros, feiras e romarías.
11: Bueno, isto é un oficio que vas vendo desde neno, vas vendo desde pequeno, pouco a pouco pois vaste familiarizando, vaste habituando, ao final pois un día levante a recoller platos, outro día pois xa tes que lavar pulpo, outro día xa tes que cargar unha furgoneta e depois ao final pois xa vaca termina sendo ar feiras, collendo como método de vida, e ao final pois é un traballo gratificante, moi duro, pero moi gratificante.
0: Uh-huh. Non sei que lembra dos primeiros anos ou da súa infancia que teña que ver co pulpo, con esta festa do Carballiño.
11: O que lembro, pois, a festa grande, os días previos por moita emoción, porque obviamente é unha festa moi importante, pois todo o mundo xa previamente, as semanas anteriores, xa está aí a festa do pulpo, xa ven a festa do pulpo, pois é un día de moito traballo. Ao final, pois é un día tamén que te marca un pouco, porque para nós como o día grande de todo o ano, pois claro, a festa do pulpo é o día grande.
0: Non sei se hai cousas que se manteñen exactamente igual despois de xeracións.
11: A tradición mantense exactamente igual. Obviamente os tempos van evolucionando, a sociedade vai cambiando, vanse inculgando pois novos métodos de traballo, pois que nos facilitan o millor traballo Antiguamente cocíase con leña, pues ahora facémoslo con propano e con orfogós. Antiguamente pues as caldeiras eran todas de cobre, logo pues por normativa sanitaria e demais foi evolucionando ao acero inoxidable, pero que a esencia do traballo sigue sendo o mismo. Uh-huh. Exactamente igual.
0: Uh-huh. Non sei se lle preocupa que a tradición poida perderse algún día. Ou temos aquí pulpo para
11: a ver. Notamos que o relevo generacional cada vez é máis complicado. Como xe dixen antes, este é un oficio moi duro. Non quita que aquí chova, neve, faga frío, de o sol, aquí hai que salir. Aquí non é decir, pois hoxe non me apetece, hoxe non o vexo. Entón aquí hai que salir todos os días, independentemente do tempo que faga. Eu te digo, é un oficio moi, moi duro. Entonces o relevo xeracional preocupanos bastante porque non vemos que moita xente nova que venga atrás que tire moito por este oficio ou que vai a escoller este camiño deste oficio. Uh-huh. Normalmente pues os fillos seguimos inculcando este traballo, pues eu teño unha filla de 14 anos que xa ten vindo a traballar comigo, xa conoce ben o oficio, xa de vez en cando xa se anima a coller unha tixeira para picar pulpo. Uh-huh. Pero a mentalidade dela non creo que sea seguir os meus pasos.
0: Non, vais a perder entón.
11: Ojalá que non, pero pues
0: ojalá que esa xeración futura continúe ca festa do polvo. O pulpo, todo un símbolo en Galicia. Imos cos deportes. Información deportiva patrocinada por Integral Motion. Empate do Depor en movimentos no Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
8: Moi boas, pois sí, rematando a pretemporada Depor e Celta, o Deportivo empató onte a un diante da Fiorentina en Italia cun gol de Billenson en un partido marcado polo malo estado do céspede na cidade deportiva da Fiore. Mañá ten o Deportivo seu penúltimo amigable diante do Genoa, tamén en Italia, e o Celta tamén xogará este sábado fronte ao Nápoles. Un Celta no que xa está co equipo en Italia o meta turco Altay Bayindir, cedido con opción de compra polo Manchester United. Unai Núñez pola súa banda sae do Celta, tamén cedido con opción de compra, neste caso ao Español. Tamén temos moitos partidos na Primeira Federación e na Segunda División de amistosos. Celta Fortuna ten doble cita mañá ás 11 diante do Coruxo e ás 7 frente a Unión Deportiva Ourense. Teñen amigables tamén o fin de semana o Lugo, o Racing ou o Pontevedra.
0: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en Cope.
5: Herrera en Cope.
7: Estar informado.

0: provisional dun pexón que parte dunha interpretación incorrecta, vámoslo decir así, ou dunha ocultación de información, desde logo, que non nos parece de recibo.
1: Escuchas Mediodía COPE, recibe un saludo de Noel Abao desde COPE Coruña. Enseguida nos vamos al mercado.
2: Mediodía
3: COPE Coruña.
2: Estar informado.
4: O Castelo Conta dalle outra volta á festa. A maior programación cultural no rural en Galicia volve con máis de 60 propostas do 24 ao 30 de agosto en Culleredo. Música, gastronomía, teatro, baile e, sobre todo, tempo para compartir na festa máis especial do ano. Consulta toda a programación en casteloconta.gal. Ten clarísimo lo que vas a comer con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de agosto.
5: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto, vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, Parixada, Capotares e Cierra. Ras.
6: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
2: Mediodía.
3: COPE Coruña.
2: Estar informado.
1: Es una semana bien musical esta de las fiestas de María Pita, porque ha comenzado el Festival Noroeste Estrella Galicia. Los días grandes, ya lo sabes, el fin de semana, viernes y sábado, con los conciertos de Riazor. Pero ya durante todos estos días hemos tenido música por todos los rincones de la ciudad. Pero hay una iniciativa que ya lleva unos años adelante en relación al Festival Noroeste Estrella Galicia que nos hace especial ilusión, y es el Mercado da Colleita, que este año va a estar instalado en Oportiño. Marcos Pérez, el responsable do Mercado da Colleita. Marcos, ¿qué tal? Muy buena tarde.
7: Hola, muy bien, muy buena tarde.
1: Que combinades modernidad y tradición nesta semente de evento musical, tamén reivindicación do rural, ¿no?
7: Totalmente. Además, gustame o paralelismo que fixetes con tradición, innovación e modernidade, porque é o que fan as iniciativas que traemos nos sempre ao Mercado da Colleita para achegalas ao público, a nós, bueno, a todos os que consumimos constantemente os seus produtos. Que coñezamos os produtores é algo fundamental. E moitos destes produtores que veñen con nós, o que fixeron é actualizar ou poñer en valor dunha maneira diferente produtos que se cara son moi cotías e que no lineal pasan desapercibidos, pero que nos coñecemos a eles, coñecemos a súa pasión que teñen por a elaboración do seu produto e como fixeron todos os procesos, se convierten en algo máis que un produto, algo que podemos contar, algo que podemos levar a unha cea e nos dá un tema de conversa ben desenvolvido.
1: Temos esta montaxe, como dicimos nesta ocasión, como foi na última no Portiño, non dixen cando.
7: Pois sí, comezamos este venres, desde as 4 da tarde estaremos hasta as 8 da noite, e despois xa sábado e domingo con horario desde a mañá, desde as 12 do mediodía hasta as 8 da noite. Convidamos a que xente veña por aquí, no noso punto de información se entere das actividades concretas que temos en cada momento, porque son para todos os públicos, para todas as idades intergeneracionais, sempre temos esa flexibilidade para nos adaptar ao público que vai vindo, para deseñar as actividades que temos en cada momento, e tamén se poden coñecer a través das nosas redes sociais, Mercado da Cosecha en Instagram.
1: Temos esa agenda de actividades, ese punto de contacto cos productores. Que tipo de productores podemos atopar aí?
7: Pois, en realidad son productores do máis cotías. Queixos, produtos da horta, pero que o que fixeron foi darlle unha volta ao seu produto e convertiron a súa iniciativa en algo inspirador, que pode ser de carácter transformador para o noso medio rural.
1: Uh-huh. Algún exemplo dos que estean aí instalándose?
7: Pois mira, un dos máis salientables actualmente, porque este ano recibiu un mundo de premios, Aidas Moniz, o seu queixo azul feito en Chantada,
1: sí,
7: que estará con nós, como, bueno, xa ven acompañándonos moitos anos, non é porque agora teño os premios, pero xa amigo e bon coñecido da casa, cambia totalmente, por moito que saibamos os méritos todos que ten, coñecer a persoa que elaborou ese queixo, que che conte, que che mostre como degustalo, como disfrutalo, cambia totalmente a relación que tens co producto. Uh-huh. Despois temos iniciativas de, máis próximas, como a Castrexa, con Paula Patiño, que de produtos da horta de excedente fai elaboracións peculiares, moi moi diferenciables. Eso básicamente é o que buscamos, que cosas que nos chamen un pouco a atención e que poidan presentar produtos cotías dunha maneira moi diferente.
1: Un espazo para pasear, para a familia, pero tamén de música, evidentemente. Estamos no Festival Noroeste Estrella Galicia con sesións de diferentes DJs. Como non podía ser de outro xeito, Natita Rivera no Portiño.
7: Sí, evidentemente, é certo que o fío conductor de todo isto é que estamos no Festival do Noroeste de Galicia. O que facemos é unha mestura da cultura musical coa cultura rural, digamos, ¿no? Que mellor cultura do rural que a través dos produtos que del veñen. É un espazo que se convierte en algo moi atractivo, non só para os que o visitan, senón tamén para os protagonistas, en certa maneira. Que comparten con un programa de actividade cultural musical, tamén se sinten recoñecidos nese sentido todos os produtores que veñen e comparten con nos estes días.
1: Pois podemos ver esa programación, en concreto mercadodelacosecha.com e tamén as redes sociais, sobre todo desta iniciativa que está promovida por Hijos de Rivera, temos que lembrarlo, como dicimos, sementando tradición e modernidade. Marcos Pérez, responsable do Mercado da Colleita, que sexa como sempre, todo un éxito.
7: Moitísimas grazas, vos aguardamos aquí.
1: E agora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.